0: Jackie Conke trykk og Jackie Conke Jackie Conke trykk og Jackie Conke Jackie Conke trykk på Jackie Conke Jackie Conke trykk og Jackie Conke Jackie Conke trykk på Jackie Conke Jackie Conke trykk på Jackie Conke Jackie Conke trykk på Jackie Conke Jackie Conke trykk på Jackie Conke Jackie Conke trykk på Jackie Conke Jackie Conke
1: trykk på Jackie Conke Je dois te reprocher de ne pas me laisser t'approcher. Quand tu m'évites au restaurant, je me sens comme un édulcorant. Quand je croise tes yeux dans un miroir, ils font semblant de ne pas me voir.